0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det er jo bare sånn det er det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det er for mye. Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater.

0: I dag så vet jeg hva jeg skal gjøre etter jobb. Jeg skal rett til bokhandleren og kjøpe den nye boka til Jo Nesbø. Lest alle de, det er vel 13 eller 14 første bøkene om Harry Hole, og nå har endelig en ny bok kommet. Den heter Nådeskudd, og jeg kjenner at jeg gleder meg. Gleder du deg, Ellen?
1: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jo Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om er at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
0: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
1: Yes!
0: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo, Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
1: Eller Harry Hole, da.
0: Og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake å løse mysteriet.
1: Ja, er det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
0: Eller for sparken.
1: Ja, eller for sparken. Ja, sånn har... Men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
0: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men ja, du har ikke lest den eneste Jon Espe-bok?
1: Jeg har ikke lest den eneste Jon Espe. Men jeg leser ikke krim, da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jo Nesbø-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jo Nesbø-bok.
0: Men du har ikke lest den?
1: Nei.
0: Kanskje det er på tide å begynne nå?
1: Jeg tror ikke det, men jeg gleder meg til at du skal få kose deg med din favoritt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva har du med deg i dag?
2: Ja, med en decibelmåler.
1: Åh, det er gøy.
2: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spiller. Ja, ja.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det er premien til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og det er Marianne fra Gjerdrum som leder. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Thomas Kopperud.
1: Thomas, hvor kommer du fra?
2: Drøbak.
1: Ja, Drøbak. Og hvor gammel er du?
2: 30 år.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Samfunnsfag.
3: Hvilket var ditt verste?
2: Matte.
3: Hva googlet du sist?
2: Kroppsvarva.
3: Hvem er den siste kjendisen du så på ekte?
2: Alex Hussein.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Bidra til samfunnet.
3: Når bannet du sist?
2: I stad.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg mistet kaffen på badet.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Helvete.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen Transporter.
3: Hva sier det om deg?
2: Snekker.
3: Hva er det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt for fort.
3: Hva er en fun fact om deg?
2: Jeg
1: har store føtter. Hva sa du for
2: noe? Jeg har store føtter.
1: Du har store føtter.
3: Ja. En lur fun fact inn på slutten der.
1: Du måtte altså svare på 14 eller flere spørsmål, og du svarte på 11 spørsmål.
2: Søren.
3: Men det var veldig mange gode svar, Thomas.
1: 11 gode svar.
2: Ja, det er bra.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Fortsett å høre på radio.
2: Jo.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen.
3: Absolutt. Men da må du melde deg på nå. Send oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt til nummer

0: Alt jeg vil er å dra på kino, men det er søren meg utsolgt igjen og igjen og igjen.
1: Skal det være mulig å få tak i noen kinobilletter, Ellen?
0: Ikke hvis man vil se Odysseen i hovedstaden i den salen som alle sier at man må se den for å se hele skjermen, nemlig på IMAX. Det finnes en IMAX-sal i hele Oslo. Og det er altså utsolgt. Det har vært utsolgt å gå på Odysseen i 2-3 uker allerede. Og når jeg sjekket fram på mandag, skulle jeg kjøpe til helgen, da var det utsolgt igjen for å se den i IMAX-salen.
1: Er ikke det veldig jordete at du må ha en spesiell sal, eller så gidder du ikke å se den filmen som alle har sett?
0: Du sier at det er jordete, men dette er et råd. Fordi, ikke sant, den Odysseen er filmet på et eller annet så og så stort kamera. Jeg kan ikke tro at jeg har blitt sånn. Ok, Odysseen er filmet på et så og så stort kamera med så stor vinkel. Og hvis du ser den i noen kinosaler, så vil du ikke få med hele kinobildet. Mens i IMAX-salen så vil du få et større kinobilde. I tillegg så varer filmen i 3 timer, så du vil ha digge stoler, bra lyd og den beste salen.
1: Jeg har jo sett den filmen. Jeg så den i sånn 4DX med stoler som ristet og vind som blåste og sånn.
0: Hvordan var det?
1: Det synes jeg var kjempegøy.
0: Var du i hvert fall våken?
1: Ja, jeg synes det var kjempegøy. Og jeg kan si at når det gjelder selve filmen, så er jo den da 3 timer, ganske langtekkelig, synes jeg. Så det er ikke sånn at du, selv om du har et litt mindre lærrett, kommer til å synes at du har fått med deg for lite av Odysseen når filmen er ferdig.
0: Ja, du mener at det er nok film, for filmen er så lang.
1: På et lite lærrett holder i massevis, du får med deg alt du trenger, garantert.
0: Ja, du tenker det, og spesielt når man har sånne stoler som flytter på seg og sånn også. Altså, jeg har nå har jeg jo ventet i 2 uker uten å få billetter til å se den på IMAX. Jeg kan jo likesett, nå må jeg få det til. Jeg kan ikke dra på kino nå og se den i vanlig sal. Du skjønner hva jeg mener. Nå må jeg jo få det.
1: Det blir IMAX.
0: Ja, jeg hørte rykter om at på onsdager så legger de ut nye billetter, så i dag skal jeg prøve meg. Jeg er ekstra klar. Jeg bare vet ikke helt når klokka.

Da vi halvveis i uka vi. Det en fin onsdag, håper jeg, for deg også. Klokka den har passert 9 her på P7 Klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Lionel Richie og Madrugada kommer etter Billie Eilish.

P7-klem, en fin onsdag til deg, min gode venn. Jeg håper du koser deg. I dag så er det verdens fotografidag, og ikke minst så er det potetens dag. Så hvis du lurer på hva du skal ha til middag, så burde poteter inngå der da, kanskje. Snart Faith Hill, nå Miley Cyrus.

Barn og sosiale medier, det har jo blitt et hett tema de siste årene, egentlig. Og per i dag så er jo aldersgrensen for Snapchat, Instagram og TikTok, det er 13 år. Men mange får det nok også før de er 13. Kripos, de vil nå fremme et forslag om å heve den aldersgrensen til 16 år. Og det har jo blitt gjort rundt omkring enkelte steder i verden, og hevet denne aldersgrensen til 16. Jeg vet ikke hvor godt det fungerer, for det er vanskelig å kontrollere, vil jeg tro. Men jeg må jo bare si at jeg som forelder stiller meg veldig bak å heve denne aldersgrensen, så barn blir skånet for sosiale medier så lenge som mulig, synes jeg da. Så vi får se om politikerne er enige og hvordan det går med det, men at aldersgrensen burde heves og at barn burde skånes i lengre tid for sosiale medier, det er det vel ingen som er helt uenig i. Lola Young snart, Bryan Adams nå på P7 Klem.

Klokka den går mot 12, den og litt nyheter, det blir det, og Sverre Bjørnsen også snart klar. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg en super onsdag. Vi høres I morgen.

Josefin, hva er det lærer det? Er på P75, rolige favoritter. Sommerstemningen er ikke helt over, i hvert fall ikke i radioapparatet, med Bob Marley. Her er One Love.

0: what you do.
1: Og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
3: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, altså. Mm. Så det...
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hei, dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.